0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا آداب۔ پیش ہے پروگرام روبرو۔ سامعین، نثر میں ہمیں بہت سے ایسے فن پارے نظر آتے ہیں جن میں فنکار کی فکر اور اس کے شعور کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے۔ تخلیق کار جس سماج میں رہتا ہے وہ اس میں کچھ تلاش کرتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، غم روزگار اور عصری مسائل پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ سماج میں پھیلی برائیوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے اور ان کو موضوع بنا کر افسانہ تخلیق کرتا ہے۔ یہی بات شاعری کے سلسلے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ کچھ فنکار اور تخلیق کار شاعری اور نثری تخلیقات کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہیں۔ انہی میں ایک نام جناب خورشید اکرم کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات و افکار کی ترجمانی اپنے افسانوں میں اور شاعری میں کی۔ سامعین، روبرو پروگرام میں لیجیے سنیے جناب خورشید اکرم کی بات چیت۔ آپ سے میں وہ گفتگو ہیں جناب مالک اشتر۔
1: اردو مجلس کے پروگرام روبرو میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان، ایک ایسے مہمان جنہوں نے فکشن نگار کے طور پر، شاعر کے طور پر، ایک مدیر کے طور پر، ترجمے کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں اور ان کے کارناموں کو علمی ادبی دنیا میں سراہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین انفارمیشن سروس کے ایک سینئر آفیسر کے طور پر انہوں نے ہندوستان کے مختلف نشریاتی اداروں میں انتظامی ذمہ داریاں بھی انجام دی ہیں۔ ہم آج آپ کو ملوا رہے ہیں مشہور فکشن نگار اور شاعر جناب خورشید اکرم صاحب سے۔ خورشید اکرم صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔
2: بہت شکریہ مالک اشتر صاحب، میں اردو مجلس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔
1: خورشید اکرم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کا آغاز وہاں سے کریں کہ جہاں سے آپ کی تعلیمی زندگی کا آغاز ہوا اور جس سرزمین نے آپ کے اندر علم و ادب کا شغف پیدا کیا، اور وہ سرزمین ہے کلکتے کی۔ اس کے حوالے سے، ان یادوں کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔
2: دیکھیے، میرا جن مٹیا برج میں ہوا، یہ لکھنؤ ثانی ہے۔ سقوط اودھ کے بعد واجد علی شاہ نے جس سرزمین کو جا کر آباد کیا وہ

0: فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوتی ہے. یعنی ہم اس کی وجہ سے یعنی اپنے ادبی ذوق اور شوق کی پرورش کے لیے ہم اپنے تعلیمی کام کو نہیں روک سکتے. تو ہم نے ہائر سیکنڈری کیا, پھر گریجویشن کیا, یہ سب کرتا رہا اور نوکری کی تلاش رہی. اس دوران میں یہ سب شانہ بشانہ یہ بھی چلتا رہا, ادب کا کام بھی چلتا رہا, پھر علمی مجلسیں بھی چلتی رہیں, گفتگویں بھی چلتی رہیں اور امتحانات بھی چلتے رہے, کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز بھی چلتے رہے. یہ سب ہے تو کئی سارے میں نے امتحان, ان دنوں میرا ذہن بھی کلیئر نہیں تھا. میں نے شروع میں مجھے یہ لگتا تھا کہ بھائی یہ اردو صرف پڑھ کے یا آرٹس پڑھ کر کے کچھ نہیں ملا, کم از کم ہمارے زمانے میں یہی تصور تھا. تو یا تو سائنس پڑھیں یا کامرس پڑھیں. اچھا, میں نے سائنس سے پڑھنا شروع کیا تھا لیکن باوجود میں ہائر سیکنڈری سائنس سے کر نہیں پایا, یعنی میں نے امتحان نہیں دیا کیونکہ مجھے لگ گیا کہ میں اسے پاس نہیں کر پاؤں گا اور میری میتھمیٹکس کمزور تھی. اور میں نے ایک کسی دوست کے سہارے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو پاک نکال لوں گا, لیکن وہ دوست کنارے ہٹ گیا تو پھر مجھے لگا کہ اب میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر میں نے کامرس کی طرف چلا گیا. میں ہائر سیکنڈری میں نے پھر کامرس سے کیا, پھر گریجویشن بھی کامرس سے کیا. ابتدان میں ایک کلکتے کے ایک آفس میں ملازمت بھی
1: ملازمت
0: کی. لیکن چونکہ میرا شوق تھا پڑھنا
1: جی.
0: تو میں ادبی رسالے, اخبارات, یہ سب پڑھتا رہتا. اخبارات بہت پڑھتا رہا میں, انگریزی, اردو, تھوڑی بہت ہندی اور بنگلہ, ساری زبانیں پڑھنے کی کوشش. بنگلہ, بنگال میں رہا, میں اپنے شوق سے بنگلہ بھی پڑھی کیونکہ بہرحال بنگلہ لٹریچر اتنا پاورفل ہے اور ایک زندگی ہے جس کو ہم جی رہے تھے وہاں پہ. اس کے بعد یہ اتفاق ہے کہ 1985 میں ایک ایڈورٹیزمنٹ نکلا, سینٹرل انفارمیشن سروس کی نوکری تھی, اس میں یہی تھا, گریجویشن تھا اور تھوڑی سی چاہیے تھی صحافتی. اچھا, میں صحافتی تحریریں لکھتا رہا کچھ. ہم لوگ ایک وال میگزین نکالا کرتے تھے, اس میں لکھا کرتا تھا کچھ چھوٹے موٹے کہانی وانی ایسی لکھ دی کبھی کہیں پہ, تو اس طرح سے تھا. لیکن میں نے کبھی ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا, کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کم از کم وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں یا جو میرے اندر کا انسان ہے. 1987 فروری میں نوکری مجھے مل گئی یو پی ایس سی سے
1: جی.
0: اور میرا سلیکشن ہوا تو میں سینٹرل انفارمیشن سروس میں ایز آفیسر میں آ گیا. میں اپنے بیچ میں جو میری بیچ کے لسٹ میرٹ لسٹ تھی اس میں نیچے تھا تھوڑا جی. اور اردو کے امیدواروں میں سب سے آخری نمبر تھا میرا, اور سب سے آخر میں میں نے جوائن بھی کیا تھا
1: جی.
0: لیکن مجھے اتفاق سے پوسٹنگ ملی تو آج کل اردو میں سب ایڈیٹر کے طور پہ.
1: اس زمانے میں, آج کل آج بھی ایک بہت معتبر رسالہ ہے, لیکن اس زمانے میں اس رسالے کی کیا شہرت تھا اور کیا آبھا تھی اس کی؟
0: دیکھیے, آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ اب 82-83 سال ہو گئے اس کو رسالے کو آئے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ادب کا زمانہ تھا بہت ہی سرگرم زمانہ تھا. کم از کم 3-4 نسلیں جو ہیں اردو کے لکھنے والوں کی اس وقت موجود تھیں, بیک وقت سرگرم تھیں
1: جی.
0: سارے بڑے ترقی پسند اس وقت تک موجود تھے, سردار جعفری اور عصمت چغتائی, سب لوگ حیات تھے اس وقت میں
1: جی.
0: یا کچھ تھے جن کا بھی حال ہی میں آس پاس ہی, جوش ملی آبادی, اس سے 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا, فیض صاحب کا کچھ پہلے انتقال ہوا تھا, مگر یہ جیسے سب لوگ ابھی زندہ تھے
1: جی.
0: اچھا, ترقی پسندوں کے علاوہ سارے جدید ادیب اور شاعر وہ سب اس وقت سرگرم تھے
1: جی.
0: لکھ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد وہ لوگ تھے جو جدیدیوں کا جنہوں نے انکار کیا تھا اور وہ 80 کی دہائی میں وہ ابھر کے آ گئے تھے
1: جی.
0: اور پھر وہ لوگ تھے ہمارے جیسے لوگ تھے جو بالکل نئے نئے انٹری کرنے کی کوشش کر
1: جی.
0: رہے تھے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ شمالی ہندوستان اور مشرقی ہندوستان, اڑیسہ, بنگال, یہاں تک کہ مدراس
1: جی.
0: پیرمبور
1: جی.
0: ان سب جگہوں پہ اردو کے لکھنے